0: Energy Rising パンオトニマイナワヤタパパイラワツユオテワナヤノナミヒオテウィキオテレオマオリキャコイテキャタタイカトワ
1: All the best throwbacks 90s and more
2: 90s and more
1: アジアワトワ FM
0: アカワラコイテウエハイレタフィチホキテレマイキテレウィリランギワ